0: kon ñiko formé la jangandol Traoré ñiko formé la jangandol tuduna fi seni tour ba légui duma ko faté mukk officier yiko formé la jangandol Sénégal ci bop modul dem xamuñu sax li lolu li ni ki li demé dañ koy xass xamuñu yoyu dañ ko xamul dañuy génné ay système politique yo xamné ku nekk ngay wax naan affaireu démocratie baaxul ak militaire affaireu ngi militaire régime militaire nangam diko di batal xamuñu sax numu demé Sénégal régime militaire wala koy doxal militaire moko yor mujjal budul lolu la yalla xam doyna
1: Assalamu alaykum from Radio Allo Dakar ma la di ziaru bato do ci am ba lay deglu be ba ngi re yi ni waxtane lu am solo nak yak ñun tonto Malik ak wa keur gi yep la ngi baara ziar nañ la aja so da
2: waaw ma ngi lay nuyu ma
1: waaw tonto cham dama don deglu dama don bëgg vocal farce vocal bi déclencher fekk bobu ya ngi tonto Lamine Bara mais tonto cham li ngeen waxtane amna solo trop surtout sa way sank mo ngoy wax di wax ni nit ñi dañuy jàng pare ñu xool meilleur élève ñu jël leen yóbbu leen Europe li nga wax noonu tamit lu am solo la boobu yaa ngi ci yee xelu nit ñi bu baax a baax a baax a baax parce que jànn bàyyi xel lool donc loolu nag suñu gouvernement bi nag ñoo si war a mën a jël ay matuwaay fexe ba doomu réew bi ñu yem si réew bi kon li sa waay doon wax naan Elhaj Niass doon wax naan am na ñoo xam ne xamoo waa Libye la xawma seen doom yi seen biir dëkk lañuy meilleur élève dootoo gën di dem di liggéeyal kenn mais loolu gëm sa bopp la bokk si gëm sa bopp la bokk rek ak li ngay wax naan tamit ay temps bu nit làkkee nasaraan rek dañuy naan waa ji jàng nag yooyu fekk ñu bari ñu jàng nasaraan ñoo sànq réew mi ñu fi doon wax intellectuel ñu bari dañoo naxasal réew mi ana intellectuel yi lan lañ ci liggéey intellectuel yi defuñu fi dara donc loolu tamit am na solo trop donc gëm sa bopp rek la loolu gëm sa bopp rek fex ba xale yi xam seen bopp xam sa aada am sa cosaan bu ko defee di nga gën a mën a xam sa bopp daal
0: Lamine maa ngi lay nuyu Lamine sa gaañu ne leen adma sama am naa ne leen adma ku ci am doom nag na ko maasale ak ñandu adma président bi ñandu wëréy bi waxal ma ko sa gaañu waxal ma ko seen organisation bi gaañu envoyé leen sama audio boobu leen adma président ñandoo yaa ngi may yàlla xam na ni joomaay du nit laa la wax joomaay ab daf dëgg ngeen fal président laa la wax ba date leen ko rek def leen ko datation loolu rek koy faj xam naa nee naa la bu ma doon def live tet dinaa génne ay affaire yoo xam ni boy yi xamuñu ko laa la wax léegi def leen ko datation maanaam lu ngeen wax rek ne leen adma président Diomaye ñando wëri wala lan nangam xew wala ci la Mor Ndiaye judd maa ngi lay ziar Sénégal du dem
3: waaw man de général ndoy maa dikk di fekk ci mundi bi général Thiam ak kala seen fisigo soxna Sada Lamine Bara yéen laa bi seen nii jaamu yàlla incha allah yéen daal laa fi suma ndib nii waa mais bi dee bi daal bu ko déggee daal ma ne ma lii vraiment lii daal doy waar la yow Sénégal yi ñu leen di xaar si maanaam sàcc yi ngeen sàcc si ma xaalis bi ngeen di luubal fa la Sénégal di xaar ñu war criminaliser defu leen ko ñu xale yi ñu reyoon wax leen ci yéen ngeen bàyyi yooyu yëpp nan la ngeen di jël màggat bii xam ne lan demee fet la parce que kii am lawet moo ko defoon moo su ñëwoon def ko décret ngeen ñëw daal ne ku ñëwul lundi bi ku ñëwul maanaam démb lundi demande situation mise en table la dëgg du yoon te pourtant ni ko waa ji waxee nii dëgg la yaa combien de fête au Sénégal fête chrétien yi ñu fa jeex ay fête du 5 ay fête 24 décembre bu ñëwee 24 25 26 27 28 kenn du jàng kenn du liggéey parce que ba 30 ba le 1er janvier au Sénégal ba ci États-Unis bi sax fédéral ngeen bay ngeen bay fête yu yépp muy dem hein ngeen ñew ciblé parce que magal bi nga xamné lendemain fête lay doon loolu doon ngeen nan lay ku ñew lend bi demande explication Sénégal ñoo wara juk faqat ak jet dégage ñi parce que ñi foko le dégage il est temps qu'on le dégage parce que ñi Sénégal taxul juk sen bop mo la taxul juk magal bi li fi dés ay nit 15 personnes so ay gënni yaa dina té cela pour état bi rek la parce que ñom ñoko géré sen pot la ñom defu sen liguey comme il le faut ñu defu ay sanctions yu dëgeur comme ni ko réew defé kon accident yu mën na ba ñam xalé yi ndaw ma gis ben vidéo ñu lay ben ki la sen daayira ben famille di sandi di wax ñi xam ñoo ci ñu ñak wacc liguey mar nañu bëre sa personne c'est ben ki xam nga jëg sen ki yoy comme ki auto carapé to xam mi man la sa personne wacc ni liguey fabrice di expliquer sa ni ak ñeneen tout ça c'est la photo table lolu yu won taxaw mais def ñuko di ñaan lañu sanctionner ñi quoi ñi dañu baté hein ñi baté waaw je pense sénégal ñoo wara fip nak le temps que sénégal yi jox wani ni ay badal ñi dal parce que deggu di yoon tol ni magal touba ñepp monde bi ko fété États-Unis fi partout en Europe fep sa deb ci ngay fété yow deug fa xamni bon ñi xamni momay señ ci wa hein ci jëru mu woté né nga ma sant restaurant so borom jëru ñew ñi fa même bu nekk sax vendredi la wor nga jox ni vendredi samedi dimanche mu nekk jeudi wor nga jox ni jeudi vendredi samedi dimanche dañuy tok lendredi wara fay ñu wal liggéey mais ben dimanche bu moy magal nga ni nit ñi lañu liggéey lendi quoi ñi ñi ñëwate ha ñëwate de sénégal la ñu wara jëg nak defal le marché bu deugër wala ñi yeen dugën dara waaw yeen dal dugën dara ben ñaw ngërëm ñërëlo bu ñëw rek dug ci biir sénégal mi ngi mais ñi du ngi dara ce n'est pour rien ah muy jënal ko ñëwul ki di jëma jaawir sen affaire ñak affaire yoy ha di jëma saversé wala fi di ki téw liñu wara liggéey donc bu ne wër rien foutu bi mu teugal def lu dara wax rek amin ja message la
0: assalamu alaykum Aladi Bar damay tok di xalat ci li ngay wax ndax jarna xalat fi nga xamne mom lañu sekk ni muy Senegal jarna xalat lol man damay tuddu ba diggu guddi rek sama xel nek ci yu bare yenn say ma tok tam ba souf sedd liñ nan souf sedd may xalat yenn say tam mudikal ma ngay xol beccëk Senegal mom waxtu woko nat rek jarna taxaw sedlu de ëpp na bayyi non de ku mëna jëf tam na nga jëf way ëpp na nopi Sénégal dafa melni goné gu yaram di wuti ci taal bi rek ku ci jappul ci taal ba la jëm amna ben way buma ko don wax dama xamatul kan la ci gañ way waju kérok dama réba son néna ma Sénégal bo nan aw bay wuyu rur néna balé nga ni cha néna lek na la ngay téré Sénégal bay wuyu rur la aw bay la wax bo telul teunk ko dana ru torob jambour wala mu dem tour rerob jambour Senegal nak fofu la tollu waye mom frère ñun dañ ñoo yag nax de Senegal dañ ñoo yag nax de respecté wuñu population bi de li la ci jox tektal man dama deg xolal ñaka respecté population bi ñota motax ñi dem di xalatal jomay ay 7e mandat 7e lan 7 ans xoma mandat 7 ans manam te ñi nga xamni ñom ñoy feñ ci ni la tollok ni la mel ci mbolo mi ñom ñoy wax wax yu matadi yoy ku melni ndofen djuf mom mom dafa matadi mom wa joju dafa matadi matadi go xamni gi ak ñu melni mom ah neexula waye nak ko ku dawal sa xel rek di nga xamni lima la wax limay wax yanuna mana parce que matadi wessul nga jakarlok senegalais di xalat president bi nan na def 7 ans ci 7 ans nañ len ko may 7 ans xam nga lolou dafa ñaaw lolou dafa ñaaw ci ko xamni ki muskalaf nga mag mu dem ba ñew ah rawat na nga joge ci rew yi nga xamni yaangi won ne nga amerique nga nekkon ah di wax naan di yor nga fi responsabilité ak yoy bo fi yor responsabilité sax warna am lo xamni yaang ko fi gis ah ci démocratie états-unis nga xamni président bi bi mu defé ñaari mandat muy obama dem na yoonam moko wax sax neena mun la mus ba defaat benen 3e mandat xaram demu ci sax obama diko wax mom mu joge ci rew mi dem sénégal ah bëgg ñu jël ko ci nguuru jomay muy taxaw di wax lu neex nit ñi naan 7 ans man nañ ko ko defal xam nga ki respectewul bopam respectewul mbolom motax ma ngi deg ki ñi wax assan messer ndaysan di wax naan mu nat ko ci bopam neena yab nit ñi ak ak ndof wessul nga dik naan sénégalais yi da nga leen di def laaj mandat 7 ans mu di ko nat ci bopam neena du ko tuddu sax mom nako nat ci bopam rek daf ko def xamna li sénégalais yi naan daf ko gëwelé moy xamna daf ko yobante wax jo xamna yi djublu ko directement mom lañuy wax ni daf ko gëwelé manam wax nit tuddo ko directement dal xamna non la ko def waye xam nga ñom respecté wuñu population bi ñom respecté wuñu population bi te jar na taxaw setlu li tax mu jar taxaw setlu manam dañu wayé di ba paré respecté wuñu seen bop tayit xamuñu ni sénégal ci bopam ousmane sonko tal na seen xel yi ba nga xamné mom koy dik di len wax yu matadi sax da ngay mujj def yaram len ci bir mbolo motax nak ousmane sonko kenn mom Ousmane Sonko il a beaucoup de mérite yalla nako yalla taxaw Ousmane Sonko mo am mérite lu jitu muy ñew xel musula egg fofu ci lu bare wala bok dunduñu ko won même bu ci xel egge tam ah dunduñu won lolu dañ doon wax rek bu ko defé président bi fi nekkon dal di am majorité ci assemblée bi te lolu yep kon mokoy lijeenti ba am fa majorité ah ñu dal di koy teugalat constitution bi ñu né tailleur la ku melni waji sante ki numu teur ki sante fall di tailler constitution bi waji sante fall di tailler constitution bi ndaysan man ni cey way lu leen neex ñu def constitution bi diko wëndel diko wëlbeuti han diko njamban respecté wuñu doomu adamay la la président bi nu ko neex bu doon ci jamono xam ngeen Macky Sall ak Abdoulaye Wade nu leen neex lañuy soppé ko def nañ ko sax dal di ko yobbu 7 ans comme ça légui aduna di dox ba peuple bi mom bopam fi mu nekk ni peuple bi mom bopam wessul carte yi ñu woté ba assemblée nationale dik ci loxoy peuple yi wa ñu bëgg bitter ñi suñu loxo ci teggul ci dara rek lulul rek ci rek lulen neex waye lolu foguma mu amati foguma kuy wax lolu ñu deglu la foguma ku koy jëm sa pexé antu parce que peuple bi ci bopam ñoo ci tek seen bakkan li ray xalé yoy lolu mi ngi fi ba legi te xam ngeen ni lolu mo soppi lu bari li ray xalé ye soppi lu bari de ku daf ba defé ni man nga wul beuti wat affaire bi mu delu wat nam melone yaangi kaf kon lolou nga wax dafa jar taxaw setlu lol senegal soppe ko na de senegal soppe ko na ken munu ci dara xamna ma ñew ci benen audio inshallah ndax li nga entamé dafa am solo lol inshallah
4: wa assalamu alaykum from radio dakar du fata mo ñew ci siar bi tok ci loxal sonu soda mu joxal nu kep nek bi di siar ñep nak bayiwu ñu ken yalla dimbalé yalla defal jam yalla defal tawfiq tay mom ñoo ngi doon déglu boobu léegi nag wax dëgg waxtaan yi ci dégg yëpp am solo lool. Xamnaa comme borom xam-xam yaa ngi ciy wax moom moo taxoon rek ñu kii waaye ñoo ngi bàyyi xel ko.
5: Waa salaamaaleykum gaay maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek fekk ci bunt bi Serigne Abdoul Fattah di ko ziar di nuyu la patriote Siste Soda di ci teg grand Cham ak grand Doy maa ngi leen di ziar bu baax di nuyu tamit Lamine Fall di ko ziar Mouhamadou Lamine Bara maa ngi la nuyu di la ziar di nuyu jaamu yàlla jaam maa ngi leen nuyu di la ziar xaw nañ gëj a déggante Imam Malick maa ngi leen nuyoo tamit di la ziar bu baax a baax du coup le grand Mara nuyu ak ziar c'est Nafi Mbaye Gaye maa ngi koy nuyu di ko ziar gars yi dugg yeneen ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax.
0: Mbirum président Traoré nag mbirum président Ibrahima Traoré ni ko Bara Lamine jàppee rek noonu lañ ko war a jàppee en tant que africain. Ñun africain nag dañoo xamul dañoo ni ñuy xeexee maanaam dañ dul way ci ab xeex dañ dul way ci ab xeex xeex bala moo neex bu fekkente ni dëgg ngay xeex da nga ciy way àdduna sax lépp loo xam ni dëgg moo ko tax a jóg da nga ciy way li bon mooy xàccee ci loo xam ni da nga koo jaayante li bon mooy xàcce ci loo xam ni da nga cee sóobu asgor du def noonu. mag ñi de daawuñu def loolu mag ñi dañ doon dee ba jeex rek bokk na sax ci li nga xam ne moo tax noteel gi gaaw ci Africa rawatina Sénégal jàmbaar lañu sax waaye ndax Sénégal li mu xeex ci tubaab yi bariwul réew yi ko xeex Sénégal jàmbaar la ci xeex bi suñu digganteeg tubaab yi. Waaw maam yi dañoo amoon nu ñu mel noo xam ne li booba jom dafa amoon ngor am lu ñuy jomb am loolu amoon na Sénégal waaw suñu maam yi dañoo amoon lu ñu doon jomb mbañum rus lañu woon waaw dee moo leen gënaloon ñuy jaay seen ngor te it booba temps bokkul ak léegi nga xam ne ay wax-waxeet ak yooyu loolu xamuñu ko woon xamuñu woon ay wax-waxeet dee ba jeex rek dem ba jeex loolu la fi maam yi bàyyi woon te loolu it mooy li am. Xam naa ñu néew day bi tubaab yi dugg see sax day lañ ca dugal ay corruption yooyu di leen jënd ka def yëf waaye lu ko jiitu bari na ci pénc yoo xam ne daawuñu war de bu ñu takkee xare bu masaan takk dañuy xas de àdduna bi teew ci pénc mi loolu waxtaanu boppam la mën nañ ci def ab diiwaan boo xam ne bii sama waay pénc am dafa am pénc yu ñu daan xase sax dafa am pénc yu ñu daan xase pénc yu siiw ci dañuy xas ni bu ma demee dinaa fa def nàngam ñii ni du ma dellu si daal di wax seeni jabar ñu fireeku allahu akbar yooyu yëpp amoon na ci Sénégal bi tubaab yi dikkee nag loolu waxtaanu boppam la waroon naa nekk waxtaan ndeysaan waaye yëpp ko duñ ko indi fi mu nekk yii yëpp duñu ko indi de fi mu nekk benn waaye am na ci xaaral ma ñëw histoire bi dëgg yàlla xam na ne indiwuñu ko sax ci na nga xam ne moom la demee woon benn waaye taxaw ak fële ak xalamam gu neex rek daal di dàll ak Massamba Yacine ñu daal di koy xalam ak yooyu ñu daal ni doo xam sax li ñuy wax lu ci bari doo xam lu ñuy wax niñ koy waxee day gaaw waxin bi yenn saa yi du leer yenn saa yi itam ñu waxe ko noo xam li demewoon na nu gën a neex noonu yenn saa yi ñu waxe ko noo xam li demewoon na nu gën a dëggoo noonu yenn saa yi ñu waxe ko noo xam ne li ab dërëmay tax ñu waxe ko noonu yooyu yëpp am na ci yenn saa yi ñu waxe ko noo xam li dañuy bañ ñu mer yenn saa yi ñu waxe ko noo xam li day nekk ab parparlo yooyu yëpp am na ci waaye day am na noo xam li demee woon na ne day maam yi day jàmbaar lañu woon waaye mujj na nag bi tubaab yi dugg see la pëccee xooba naaw nag laa wax tubaab yi dañu ñoo xam daal di cee dugal ay corruption commencé neexalaate yooyu ak digaate yi bo defé nangam dinañ la defal nangam bo fexé ba daanel ko dinañ la fal li ngeen gis ni ci jomay ak sonko nak mujjina lool la sénégal mujjina dal dal di démé non bi tuwa bi duggu seen ma ñew ci benen audio inshallah
4: assalamu alaykum from radio dakar ngi len ziar abdou fatta di ziar ñep nak wa di ziar grand loy xamna di ñew ci sa vidéo bi nga fi duggal ni wa janté mi dama yaaka dafa soxla ndimbal ak it xamul da ndax bu xamone defena même bu fekke dafa wara laaj nit ñi lutax ngeen ñewulen du ci sama bu xamone ay bis gi mom du ko ci def waaw ndax amu dara lu ko jural amu dara lu muy jural basir jamaay fe lu may yaqal kesse waaw magal gi bu jalle am nañu xam dañu def ba 5 jours ñi doga ñew te fañuy liggey dañ leen di bayyi rek même bimu ko dara def jeur muy wax man dama xam ban intérêt la am ci di def lu melni motax basir jomay fe ñi and mom jappale wuñ ko dal parce que nak lu melni ma amu lu ngeen basir magal gi nekul won férié tol na jamono xam du fête te magal gi nit ñi dañ doon magali def fa ñet fan bu jeurum fan te muso deg lu melni lan motax jant mi bëgg andil basir jomay fay wowi ci ko xamne sax nak yaangi bëgg ay nit yaangi wut ay nit bëgg nit ñoo xamné kër nga kar ñu ko ati parti bu bess bëgg nit ñu jappalé ci ñu magal ba ci suba ci am ñu manki ci sa liggéey kay nga né jox nga leen lettre bu ñëw nañu léral lutax ñu ñëw mais kamam jant mi soxla na waxala man bu mo do basir jumaa fe dina ko parce que amuluñu jariñ basir jumaa fe li ci senghor ba legui ba magal gi commencé ba legui nit ñangi magali mais musso deg lu melni te nit ñi dañ daan magal def juroom fan doga ñibi ci wat mais musso deg kaddu yi ah ko jara waxal la ko ñi dimbalu ñu basir jumaa fe jante mi nak ku jara dimbalé la ko man nak li sama xalaat bop la man amna lumay ragal ne mo nek ci mom parce que li mu def ni buñu magalé ba ci suba sa nga am téméré nit yo xamné liggéey suñ sa fi ngay liggéey ta daan ñew musu ñu tar jërum ngay daan dañ ma wax lutax mag defuñu ko da nga naan xamna na dañu magalé won ñew ñu bu ñewé dama leen di sanctionné bo leen bu féké ya ngi kaddu yi muy yëkëti ni rek li ci feñ moy bañ sëñ kessé bañ magal gi mais doonu téré magal jant di nga fi nek di nga fi joggé ñu konné di magal mouride di magali di fa def ñetti fan ba juroom fan té ñoñu absent nga xane magalé la tax absent ñoo la gëna bëgg réew mi yow té ñoo la man ci liggéey kay do dara façon nit yi melni kèn wër leena dénk dara parce que seen xol yi du ma sa nangu sëriñ bi ngeen balma sama gisine la ko
0: waaw kiire mom xawma kan la way ken waxu ko dara am magal gi da lay jema lay jema yaq suñu magal gi da lay jema yaq ah bo wotu legi mu yaqku de bo wotu legi mu yaqku mom de magal gi nga xamni wer wi ken waru ko wona liggey sax Allahu akbar ki dafa dof de baxna jangi pel day be bo mu bayiko ci setan ba gude fa ak ku ci setan ba bidanti fa yam be bo koku na bayi non rek jangi mourid jangi pel la de baxna legi ñu baral ko de bes buñ ko baralé ni dafa bañ serigne bi legi affaiream yaqku bes buñ ko baralé ni dafa bañ serigne bi legi affaiream yaqku mu xam
4: seigne jant man de xoma loto way bu fekke da nga bok salafisi wala wahabisi wala ñi bañ magal nan cercle wala bidal sonnu nga de jante xana ubbi wo sey beur ba dugg ci internet bi xol mouride wala nga xol sen du meuna mouride sax xol senegalay fu nek ñi ngi fay magal serign bi dekk bi ñu nek sax suñu mbokk chrétien yi dañuy andal ñu magal ne jante ubbi sey beut seigne touba romb na fi nak seigne touba jaglek sun borom la moko jagle limu am ni du ñu nokay doxal serigne bi moy doxal bopam jante teje sa liggey kay bo legeneel bu kat magali
6: ñu fekk leen fa rayal leen aw nak ci buntu liggey kay ba teel ñooñu bu ëlëgé né bu leen magali dal leen fa fekk leen vaccin ni tranga rayal leen nak ci buntu liggey kay bi xuma ban fan lañuy liggey ji waye dal leen fa fekk rayal leen nak teral leen jante bis bi xara xuma ne ëlëk ñe nek bar sax sax bu bis bi accès dañ koy sante dañ koy yëg non nak amna ño xamne sen xol yi du ko nang duñ ko deg parce que nangu ñu yalla may serigne touba dañ lo fi gis ñukay wax ci di sam may lu sun borom bi mayel wala nga deg gem ko yamul xam sax duñ koy deg dem gem ko rek waye ken demugo fa ñew waye alkhana ñew wax nu ni mi deme ñu gem ko jant defaral sa xol bi lol lañ lay wax Seigne Bamba Thiam ki ken batul ko mo batal bopam ken mu batul mo batal bopam ki dañu magal ba ci suba ci muy laaj ñi ñew lan mo tax ñew ñu bëgg na bu ñew ñu léra ko lu tax ñew ñu mané mënu ko layal amu dal lu jariñ Basir Diamaye Faye xol bi nak nopi na set bu fekke da bok ci ñoñ nga xamne mom dañu gëm na magal cirque la bayle nok sunu cirque bu ngeen gëmé dañuy bida bayle nok sunu bida seen yon nekku ci bu ngeen jappé ni yeen nu gëm yalla gëna gëm yalla dem la ngeen gëm yalla bu féké da ngeen japp ni yeen nu gëna gëm yonent bu ngeen gën ko bëgg dem leen ak seenu bëgg ñun lajuñ leen ci dara ñun buñuy sepp jaleñ bi julli seen yon nekku ci buñuy taxaw ben tank bi julli seen yon nekku ci ñun buñuy top sëriñ bi seen bayle nok sunu sëriñ te nekk ci li ngeen nekk te bay seen soor gi li ngeen di wax tegulen ko ci xam xam tegulen ko ci gem yalla ci du dara lu may firange ak bon kesse
0: nga maangi laal telephone bi muy genn ay sign xawma xam dama djum laal ko muy genn ay ki ay avatar ay be Seigne Abdou Fara gañu day jarño yëkëti sëdd nak yoy gañu mom dañuy togn yow magal yow gamol sa gamo magal sa magal waaw nañu magal gamo yoy ñuy wax nak mom yaangi gis man lima ci gëna neex moy naar yi nga xamni ñom rek naar yi ñu gëm ñay ñëw Touba di rama ka sujjoot boobu rek tontu na leen yow mom fuñu waxe yoy rek yow xalaatal lool wa bu xam nga dañu am complexe naar ak tubab wa naar yi gëna fonk ci makka ak medina ñi ngay ñew di ramal serigne bi ak sujjoot ñi kay jaru ñoo tontu sax
7: xam alu assalamu alaykum wa seigne taw ñu leen nuy baax baax leen ziar yeen ñep quoi boy sereer day nuy soxna soxra simple leen nuy yeen ñep leen ziaré seigne doy lamine fall ñu lay nuy di leen ziaré alik ñong lay nuyu ziaré hey ajam jam xana nelaw yi day bëb li ni rek no sa nga yi tay lay ziar ala sa magal fofu neexon na jaajef alim bangi ñong lay nuyu bu baax baax te ziar wa señ tam xam nga mbirum ibrahima traoré mo man dama munte concevoir un africain en tant qu'africain waxuma la africain sax mais nit ku ñuul nga gis ngor ci li moy daj sacrifice ci moy def ba tax ñi nga xamanteni mom moy touba bi l'occident bëgg ko éliminer parce que lañ gis nañ ni ki en dehors de l'Afrique sax manam ñu bare manam dañuy référé wu ci mom dañuy manam dañ koy waxtane gis li nga xamanteni mom la taxawé ab dekkam té mo nek goné tollu ci wuti ay auto yu manam di dawal ay auto yu rafet deng di sacc xaliss ay milliards denc ci ay banque deng di wala jël jabaram def ko ay premier dame yu mu la mën taw yu yeb amul kenn ko xamanteni mo sa gis jabaro ibrahima traoré ba ak jabaro mom liko soxal manam moy rew té nonu mu yéne joju mo am ci burkina ba taxaw sacrifier life ak diko def worna serigne touba non la abi yene jep ci afrique barke borom touba non yene joju ci bopam mom la am parce que amna ben jour bo xamanteni ni ci bopam man ko deg muy wax ci affaireu Congo ak Tshisekedi deg di wax carrément ni Tshisekedi complice la ci li nga xamanteni mo nek di xaw bi Congo te xol Congo ak Burkina nañu sore mu taxaw ci def ci ay discours yu ama am solo yo xamanteni waji ci bopam daf ko point di figa di ko carrément li xew Congo yow complice nga ci bir jeu bi yaangi ci bir koku kon yaakar na limu yene Burkina lolou lay yene Congo yene ko bepp xet bo xamanteni manam ñi ngi ci bir Afrique nek ci Afrique pour ñu mëna dajj notel ak ndiam en tant qu'africain en tant que dit ku ñun ga gis wajoju taxaw diko pointe du finger wala nga am lenn lo xamanteni yang koy wax ci mom rek barke borom tuba do nit war nga sétat sa bop bu baaxa baaxa baax ndax li tax moy ni xolatal sa bop sa doxine xolat Ibrahima Traoré ndax ki vraiment amna lo xamanteni warna ko meuna pointe du finger limuy dépenser ci ay tracteurs limuy dépenser ci affaireu sécurité limuy dépenser ci affaireu éducation limuy dépenser ci lepp pour nit ñi mëna nek ci jamm yow en tant qu'africain mour li ki sa brod la nga taxaw diko pointe du finger di wax ci mom ay wax yu ñaaw do nit barké borom touba ak ko mëna wax do nit té gëmulo afrique on se dit la vérité parce que ku gëm afrique bëgg afrique genn ci mumu ñam nit ñi nek ci bo gisé Ibrahima Traoré waxuma la sax nga xamanteni duñu ay africain manam li nga xamanteni mom la taxawu peuple am rek manam rafetlu gi nga xamanteni mom lañ ko rafetlu carrément ki peuple mako ñor yow nga nek en tant qu'africain ñaar ñi ci gëna fess rek moy sénégalais ak ivoirien ño upp ci ñukoy wax ay putsek ay lu nek ñu diko ko wax wa ndax lan tubab bi kesse lolu kessal du leneen ak ay démocratie yi nga xamanteni ci lañuy laqato di def lu nek manam kep ko xamanteni taxaw nga di pointe du finger Ibrahima Traoré barke borom tuba yalla xamna ko ak yeen tuba serigne tuba dundi do nit te bo ne da nga gëm afrique man la du deug lolou moy li nga xamantene moy li deug xolal ni muy def ci mbay mi nga xamantene muy mango ji ya may deug ak guyab bi ananas papaya fim tourni papaya samay xolal lim fa implanté ci papaya la fay ñor ci papaya yoyu yep ay lemon orange lepp lo xamanteni ci walu agriculture ma nga cey taxaw pour nit ñi kenn dootu fa xifat te li ñuy lek lo xamanteni do am produit OGM du fa am lepp day naturel nga gis doomu adam mel non en tant que sa frère africain nga meuna joxagne ay baram diko wax ju ñaaw barke borom tuwa do billahi do nit te bo ne da nga gëm afrique man la du deug parce que Ibrahima Traoré li muy def ni ci bopam kep ko xamanteni muy ivoirien bi di sénégalais ñaar ñi nga xamanteni ñoo gëna may kep ku ci sañoon ku nek di nga gis am président ñit lo xamanteni li Ibrahima Traoré def mu liko def ba paré bo liko fit nak parce que li muy def ni civil mënuñu ko amuñu fit bi kene rek moko fi encadré mo Ousmane Sonko toujours ñi ngi nek ci lo xamanteni neex tubab bi di sacrifier sen ay génération de nga ñom nañu am lo xamanteni ay milliards yu sacc tan ci ko ci seeni compte ak seeni mbokk ak seeni jégeñalé le reste day don care about it ki nak lolu lepp mu jël ko faxas tek ko feulé bil ay infrastructure yo xamanteni ci walu fajukay defar ci lu mucc ayib di dem ci Russie di dem ci Chinois yi di dem ci Turquie di dem ci ñepp ñukoy indil ay matériel lo xamanteni manam mëna jëbël ab dëkkam nga taxaw yow en tant qu'africain diko wax lo xamanteni ni vraiment do nit te tu es un complexé kula ko waxut do nit te complexe nga te bo ne beug nga afrique ban la du deug benjia ci kanam ci
8: assalamu alaykum from benin al mubahdin ziar Seigne Abdou, lan moy différence entre Diante ak Ousmane Sonko? Gisumako ma da nak mo xala ben affaire Diante sa mo tane Ousmane Sonko. Ah, amul ben différence. Yow yaay wax Batab Diakhane, gis nga yeen say Diakhane ngeen nek, ñi ay salafiste lañ, xam ngeen ko de le début. Waaw, xam ngeen ko de le début. Dene waante deug Sénégal dafa am ñoo xamantene ay faux mourid lañ ak faux tidiane, ñi frustré seen bàyyi moom ñu baax rek, nekk ay mourid yu baax, nekk ay tidiane yu baax, waaye ñu frustré. Mu am ñaari catégorie, ñoo xam ne dañoo frustré ak ñoo xam ne dañoo génn am dara beew, loolu moo fi nekk. Ñooñu tey ñoo ànd ak Ousmane Sonko ak ñoom Diante, ñii ñii c' est des salafistes. Ñoom Diante Ousmane Sonko c' est la même chose, ñoo bokkoon seen école, ñoo bokkoon lañ gëm avant ñu dugg si politique. Dañoo yor ba bëgg a téye réew mi, foog ne mën nañoo sensé lii dox Sénégal, mënuñ si dara. Waaw, te du ñoom ñaar rek de, am na si ñoo xam ne si waa diaspora bi ñoo xam ne ñu bëri ñoom ñoo feeñal mais bëgguñ sëriñ bi. C' est des salafistes encagoulé, loolu mooy dëgg, nangu leen ko nag. Kon nag bu leen attaqué Diante ba pare, man d' accord naa si na ma bokk naa si ñu ko attaqué. Bu war a seetee da ngeen attaqué Ousmane Sonko, dégg ngeen.
9: Man gars yi maa ngi leen di ziar bu baax quoi, affaire bi maa ngi koy soog a déglu léegi dama busy woon. Mais man je trouve que ne ñii dañuy distraire nit ñi rek. Dañuy distraire nit ñi waaye xam nañ ni gars yii ñëwul te màggal ga leen jamono te mënuñu 6 millions de personnes déplacé de next day ñoom ñëpp ku nekk next service. Mais waroon nañoo am sax suture bañ ko tudd di taxaw naan ñu ñëw dañ la demande d' explication. Donnez à tous les Sénégalais une demande d' explication. Mais Ascension, Assomption, Noël, Pâques ak yooyu yëpp amul benn lenn lu muy apporté Sénégal. Ñoom benn fête boo xam ne nii liñ ciy am au moins c' est la moitié du budget du Sénégal. Ñu am olaasu taxaw di ko wax. Mais ces gens ont des problèmes. Ces gens ont des problèmes et nous devons véritablement tous les Sénégalais. Bu ko Sénégalais itam képp koo xam ne nii màggal ak gàmm soxal na la nga taxaw leen ne leen hey give us break, dañuy gàmm dañuy màggal. Lii mooy lan? Lii mooy lan? Chaque fois que ñu traverse benn affaire rek ñu indi beneen affaire teg ko ci sunu kanam. Donnez des demandes d' explication à tout le monde, c' est votre problème. C' est votre problème et vous verrez lii ci kan lay bu pënd bi wuree kan mooy fay. Nit dañu la woon màggal Sénégal màggal la am. Yeneen fête yi ci des yëpp man màggal ak gàmm la am. Yeneen fête yëpp amul benn njariñ pour Sénégal. Amul beneen fête bu amal njariñ Sénégal. Suñu amee 18 fête les 12 ay fête tubaab yi la tubaab yi ko indi. Ay Saint Valentin ay affaire yooyu yooyu ñu suñu yoon ci yooyu du dugal Sénégal dërëm. Combien d' ambassadeurs d' étrangers yu jóge ci sous région bi ci Afrique ak ci monde bi ñoo ñëw Touba. Gars yi ñii man ñii xawma lan laa ne c' est des jaloux, c' est tout simplement cela, c' est des jaloux. Mais incha allah màggal gi dëgg ñetti fan lañ koy def par force ñu may ko nit ñi ñu toog seen kër. Lii dafa métti quoi, dafa métti trop, dafa métti. Tey jii dafa waroon doon bis mbégte. Képp kuy Sénégalais ñu ndokkalante ci suñu biir te monde bi ere fii ci télévision yu mag yeeg ak yooyu yëpp il parle du màggal. Mais loolu day xëcc seen xol et ça va continuer. Ce sont les anges malaaka yeeg yooyu ñoo ñëw dëgër ngeen gën a waaw. Jaay
10: forum rajo wala Dakar maa ngi leen di nuyu di leen siyaat di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp ah di jox ñëpp seen wàccuwaay Cheikh Abdou Fane yi moom ngontu meeg xëy mi yëpp day tardé quoi ma fi ma nekk la mais maa ngi nuyu waa forum bi bàyyiwuma kenn. Bon man tontoo Ndoye sëb man waxu ministre bi man Sénégal des fois dañuy bëgg nag di coow ak di riir te des fois dañuy riir di ñu coow ak li ñuy wax duñ ci xool benn analyse duñ ci wax dara parce que man li may d' accord mooy bu ñu ci waxee dara bon war na ko wax doo ko dégg Sénégal ñooy cas yi loo xam ne nit ki droit am lay nekk duñ la wax mukk li mu wax waxuru koo wax yoon mooyu ko ko am en tant que ministre wala DG wala nangam mais boo waxee nag nga la li nga wax yoon mooyewu ko ñu wédde la ci yoon wédde la ci xam xam non lo xamné yow li nga wax yoon mo la ko may et puis ya jité ñi ngay waxal jité bo benen ministère jité bo benen direction té li mu def ni li li mu wax ni mom ci ministère yépp am ci direction yépp wa fi xamnañ ay landemé magal ay landemé tabaski ay affaire yoy non nit ñi duñ ko liggéey ben magal gi dimanche la vendredi ba légui nit ñi ci dëkk bi amna ci ñi wut permission ñepp bind pour permission dëkk Touba gi wala ñu nangal fi man de gisumako dëkk Touba tay liggéey ci état bind permission ta amoko man de gisumako man Aziz de gisumako man de ñuma xam ñepp ñu dëkk Touba seen ay permission may nañ lay permission 4 wala 5 jours yo xamné pour magal la man ñuma ci xam bok man ñepp lañ ko may ñaan ñi jël nañ seen congé jël nañ ko ci deug deug nak amna droit mais Sénégal li fi am tamit nak vraiment amul ci mel rew mais ko xamne fi nga jité la am nga droit laaj nit ñi ay demande explication ñu ne la lim laaj ay demande explication bi ne la moto wala bi may ñu febru ma nga di lu leer lolu kay dara neeku ci mais dañuy bëgg jël ay débat yo xamne diko yobbu fo xamne di la jaboliser magal gi ku ci joggé yeen fi da ngeen fay gis ku tardé magal gi yépp duñ la fon kenn ku tardé fon ñi fi magal ci won ku ci ñibi ku ci wara ñibi europe ak ku ci wara gontu ak ku ci am lo wara doxi deug deug deug ñepp ñibi ñi daw liggéey nga fi dess ah non mais quand même nak deug deug nak Sénégal mom vraiment rew mi nak est ce que duñ ko gasul nak ta xamné ni du ko lijeenti man ngey lima d'accord moy état bi ak assemblée nationale lañ waxtan bis yi nga xamné ñu ngi koy lam lamé nan bitu féré dafa bari dafa bari dafa bari nañ xol bis yoy yan la ñu xol ban bis mo ci amul ndariñ bu fekké luñ mëna dindi la ñu dindi ko def ko ci bisu budé tabaski jour moy féré Sénégal ku ne xamné ñet tabaski mo fi am bo bëggé def landemé tabaski féré do xam Sénégal ñent corté mo fi am bo bëggone def landemé corté do xam sax ban la ci ndax à chaque fois bi tabaski jour bi moy féré corté jour bi moy féré landemé bi du féré magal jour bi lañ def féré han magal jour bi lañ def féré mais nañ xol bis yoy gamu jour gamu du féré landemé gamu moy féré parce que gamu goudi la mais nañ xol yoy liñ ci waxtane xol bu fekke dafa am lo xamné ni gis nañ ko ci yenn jour férié yo xamné war nañ ko changer pour defal leen ko ñu def ko mais nak mëno nak señ bi yor sa entreprise wala sa nangam prix de 170 personnes yo xamné joxuñu la ben li neena lañuy magale bindu ñu la lañuy nangam te fi ku fi bind pour dëkk man ñima fi gis la wax man ñu dëkk Touba gi ba ci sama bir kër gi ni amna ñett ño xamné ni fi ñuy liggéey dañoo bindu ñu may leen permission 5 jours lañ leen may permission depuis jeudi vendredi samedi dimanche ñu ci bare tay lañ reprendre seen liggéey tay parce que ñen dañu bindu ñu may leen ko mais da ngay bindu mais nak melna ko xamne marché sand ngay xey mais administration bo xamne day melne commerce marché sand nga bu lay xey bu lay xey do xey mais lolu koy wax deug yalla amul fenn am nga ku nek am nga sañ sañu demander sen explication laj leen ñu ne la ñom li mo leen baré wala la mo leen baré wala la ñom bindu ñu ñaanu ñu magal dimanche la dem nañ magal tok leen di liggéey ci wo 170 personnes ci sa société am nga ku nek am nga sañ sañu laj ne bu ko waxe ñu bëgg la jël di la yobbu ci na señ bi ngay nanga mak li ngay la li ngay lele señ bi dafa soxla togn bañ ko ci bëgg boole yenn ton la bi
11: Abdul Aziz lool ko wax deug la mais dafa am yo xamni ni common sense la c'est le sens commun ñepp lañ ko def seen bop ñu magali du guddigi ñu magal ñu le lendemain à 8h na fekk ñepp ci seen service su ko waxe amna kumuy kokkali wala dafa dof amni loi yi ñu jël lepp en compte dafa am yo xamne ni dafa yelul man ak kilifa du def lu am lu ubbi gemign waxu ñu war ko def waye common sense la que nit ñi ñu bay leen ba mardi ñu liggey common sense donc il y a la loi mom moy li ñu bind mais amna lo xamne c'est au delà de la loi bind ñu ko fenn mais nit ñi dañ koy appliquer parce que common sense la kilifa du lepp lay wax li mënonu ñoo passé ci kaw mu jall bu ñu amé 10% wala 15% dañu daw bëre xamné nit ñi du yafous mo leen téy seen kër parce que dañoo demone magal te magal ko li ma andi amul lenn wala kenn ko xam mëng ko andi ci Sénégal ci sur le plan économique lool rek doon na mu nopi lool rek doon na mu nopi li du question farfar lo man parti bi la fat mais dadi Sénégal et nous tous nous ce que nous devons li bu ko fi siégerul mais ni man lañu am problème jogé ci magal gi ñu dem ñu dakk leen wala ñu def leen mise à pied du ñen fay ay affaire yu demé non donc lool dañ ko wara moytu pour que l'unité nationale doit passer par ces genre de fête là am sénégal yépp fo mëna nek ci sénégal da ngay sentir ni fête gi ñun ñok mom donc ministre bi waxu ñu war wax mais amna ay common sense yo xamné ni wax limi boko waxé limi yak mo limi defa lool la quoi jere jere
12: mais grand malik ma ngi lay nuyu di la ziar ñun problème bi la ngam sénégal grand man ci sénégal rek la gis seul rew ci aduna bo xamné bo waxe deug ñu la wuro ko wax mais loolu kañ ngay defaru on ke lima d'accord moy nga wax dara ñu na la li nga wax yoon moy lako wuro ko wax amut gene lay texte yi lay wone amut du yoon mais dang koy tek ci lan rafet nak rafetul war nga ko def wuro ko def 170 personnes yi ministre bi di wax bo demone fune leer man 70 ci magal 100 yi ñi ngi seen keur tok mais fi ñaar nit ñoo fi daw da man xamna ay nit ñu nek dakar ñoo xamni liggey wuñu dem ta magal suul bari na di mais fi senegal la ñun ñepp ko bok xamna ñi ñuy doxé wala mais xamna ni mënu ci dakh kenn parce que ko ci fini ni dang ci mëna dakh kenn ko ci dakhon tay mu dem ci ñu dem ci rojo yeek yoy jabal islam ak yoonu mourid han bo ci dakhon ni ay nit yo xamna amuñu ben demande explication bu leer nga dakh ko tay te mënu ñu la ci sax dakh wa liñ ci mëna def moy dag ci wañ ci sa salaire wala ci sa nangam han mais senegal ni fonctionner tam fo ñu wañu ko nak deug man dal lima d'accord moy nit bu waxe dara nañ nako li nga wax waro ko wax texte mayu lako yoon mayu lako mais ay dang ko waro ko wax ndax te magal lañ jugé waro ko wax waxte li lañ def wala nangam lañ def ci ay nangam nit ñoo xamé ni yow bir nañ ñun ñi nek senegal ñep xamant nañ ci 100 nangam personne yi bo démé 70e magal bu mu 100 yaangi dakar tok xeyu ñu defuñu dara han mais bindal mali gaay dañu wara tam di bind di dox di bind bu amé magal wala gam tidiane nga bindal gamu tidiane nga bindal gamu da ngay gamu ji gam ñu may la 3 jours wala 4 jours administration bi bari wuñ administration bari wuñ bu ñepp sey nan lay démé mo senegal gi nak mom malik vraiment dal senegal dal way man mom senegal yalla dimbal na ma ci mom ndax man xamna ni du jak motax man nakol sam bop man dal malik xamna na d'accord moy férié bi ci férié yi nga xamna amul ndariñ na jé dal bi assemblée waxtaan fekkeen luñ mom la amnañ indépendance buñ mëna dindi la ñu dindi ko duggal ko ci bis yi waaw kay nek lo xamni ci bis yi lañ koy duggal mu leer nañ ñukoy def lan demé tabaski muy férié lan demé magal muy férié ñu def ko ci bis yi mais lo xamni ni ñi def ni buñ ko défé lan demé magal après ñukoy def ñu def ko lan demé gam ñi jangu bi ñëw ñu def ko mais lool rew la lool du rew sérieusement parlé sénégal gi ni muy doxé mo du rew nit ki bu fekkene dañ la denk mbir lañ la denk nga gis fa ay fay bu ragal taxaw ci télé diko wax bu ragal taxaw ci projet diko wax bu ragal ko la ci ngagne lañ la ci ngagne buñ la ci daxé sax yaangi sanum trid mais sénégal mom ngay wax bo waxé ñu jël la bëgg la mais li lu ci yoonu touba lu ci yoonu tariikha lu ci yoonu señ bañ bëgg jël nit waji war ko wara door ci señ bi wala ci nangam demande d'explication ya jité nit dinañ la explication mais ça simple lañ bind il faut ñu tamu di bind ku ci bëgg magal nga dem bind wala nga jël say conseil am nga jour mo atmi am nga ci 1 mois lo xol li la ci intéressé nga jëlé ko nga jëlé niko ko nit boy liggéey da ngay xamné da ngay liggéey ñun commerçant yi ñun binduñu kenn heure buñu ban mardi ba légui ma ngi Touba kenn duma dakh binduma nit
13: assalamu alaykum promo radio Allah Dakar siar na dia yobel basis alay siar ñoo maalé ma lay siar tonto ndoy to jam tonto cham ami Bilal Bara ñu lay siar séré ro na fi yogoy alil me nga ma ngi lay siar gis nga ci job base politique nga nekké ci job yow da la normal lé mais yaay ko wax yaq ko yaxet joma ngi la yaxat ba yel sa politique nga nekké yo xam nga ni li ñi def teguñ ko fan lolou xam lo xamé sax yel malik wa amna lo xamé jarul sax laaj lan demé magal nit ñi dañu wara dem liggéey wala dañ ko wara férié lolou du lu ñi laté ni amna ci lo xamé ni mel ñom dafa mel ay étranger la ci bir Sénégal han mi ngi mel ñom xamuñu fan moy Sénégal han yow nan ngay ñëwé juddo Sénégal yaro Sénégal magge Sénégal té mënu lu xam réalité Sénégal yi yow dafa jara laaj ala loolu moy geej gi amna xorom han geej gi sax na amna ndox sax na xorom lan démé magal kay ko kër waru ko liggéey gi bu mala ko dem ku wara jogé ba Touba ñoo di liggéey ci Dakar té magal gi di dimanche ëlëk ci di leen waxi dof la bayi leen seen politique ngeen nekk bayi leen li ngeen nekk yeen ñi ñeen nek ëppuna de yeen nak yeen waye xamna da ngeen laala ki mo tax ngeen débat xamut li ngeen di def tay leen ko sax dafa am lu ñu koy def lo mais baxna ñu dem rek
0: Mohamed Lamine sa discours dafa am solo ba nga xamne dafa fekkon ma japp dafa am solo ba nga xamne ba par am ben profondeur bu ci nek bo xamne bi ken musuko gis mu warona nek waxtanu bopam bo xamni wi aduna bi yep ko waron deglu rek ma sha Allah audio bi dafa am doole ba nga xamni téggu ci xam xam téggu ci deug go xamni gi deugay xam xam rek deugay xam xam rek xam xam moy deug waye li nga wax ni dafa xoot ba nga xamni am solo go xamni gi ben tubab neena problème africain la ben tubab neena problème africain la waaw lolou mo dal président Burkina Faso bi africain ñun sénégalais ñoo ci raw xamuñu luñu bëgg maliens gis nga rangé nañu jappalé sen président Burkina jëlalé nako ñi ngi top ci ginnawam ñun nak moy li nga wax rek militaire rek mëna yor afrique militaire rek ci man dara baraka bu fekkante ni civil lo wax li nañ ci tek dara civil lo wax dañ ci tek dara wa ta mënu ñoo lijeenti dara boko sétlo mënu ñoo lijeenti dara afrique yépp civil yé ko yaq afrique yépp civil yé ko yaq amul ben réew bo xam bi civil ko yor ci afrika mu dem amul wa parce que liko waral moy dañ ko dul deglu indiscipline bi nek ci afrika motax duñ ko faalé kuy door rek ak ki nga xamni door bama ko waxe nak moy manam ni rek la wara debé intérêt général rek ñu def ci ak matuway bo xam bi xam nga ful la ju mat sekk mom le président Burkina li debé nak peuple bi jappalé ko mais Sénégal dañ lay xex sonko mi debé non sax dañ koy xex wala ñu liggéey ko wala ñu diko saga ñom fofu lañu tollu ñom bëgguñu dara ñun Sénégalais ñoo bëggul dara jamono tuba bi tam non lañu jaay won ci réew mi tuba bi jamono tuba bi tam non lañu jaay réew mi tuba bi ñun bëgguñu dara
13: Grand sec ma ngi lay ziar nak yi day ngi ci jam Grand sec nañ tek mbir mi ci tawul bi tay wax lu yanu mana nga landame magal ku tagowul yeb warutu nek liggey fet la wara don bisu magal gi bu dajante ak lendi fet la wara don landame magal fet la wara don lolou moy li war la bisu tebas gi bi mu dajal fet la wara don landame tebas gi fet la wara don bisu gamu fet la wara don landame gamu fet la wara don 95% musulman lañu am 31 décembre bis bu mu dajal landame 30 le premier day nek fet gis nga buñu kenn sonal yen nak ñun luñu ñak ñok kañ ci bop ñun julit ñi par logo met gi ngeen neex ngeen wara bayyi bisu magal ba ci ëlëk sa fet la wara doon lool luñu ne warutul nek luñuy xalaat di ko laccé mo xam fo yewo ci dëkk bi demon nga Touba demon nga Farafeñe ñoo ci bokk yam laan dama magal fet la amul liggéey xam nga ci luñu wara focus yenen bisu ordinaire yi nga xamé ne ñu ubbi seen place di liggéey seen bureau yi di naajé xey ci ak di téla wacc di dem ci ngënt yi ak dem ci ciéd yi ak dem ci yeen programme yo xamé ni duñ ko yëgal kenn ubbi bam neex la nga dama am sama ben copain buy tudde ko sama ben chamin buy ngënté wala damay dem yenen yi ak yenen yi yoy ci lañu wara focus wala nga ñëw fekk leen ci bureau ñu nekk seen téléphone yi sëgg ci baña liggéey ci loolu lañu wara taxaw concentré wu ci liggéey ji wala nga fekk leen seen bureau ñu dem ndek jël 2 heures de temps ci ndek an une heure de temps yoyu ci lañu wara focus Sénégal liko téré dem du yi ni du sunu fête yi ni def bisu fête ak fête ba ci ëllë ci loolu téréwul Sénégal def li leen téré dem ñom ñi xey ñu leen di fay sunu xaaliss suba ngon gudde bëc ñuy dem ci bureau yi ñoñu ñoo téré mbir mi dem parce que defuñu jobbe ñu ko wara défé yow lima lay xam nga ko ñun ñi nekk ci groupe bi ñepp xam nañ ko bureau bo di dugg sa way lélé nga fekk fa nekk ci bureau ba du nekk ci dara lu ci ordinateur wala téléphone ak top ci all bi taxawalu fa xewa mo dem fa ne nam drame lolou mo tre rew mo dem mais du sunu xéer fet yi bayilen sen li ngeen nek way bayilen politique bi bu len bayilen lu nekk ngeen duggal ci politique lolou baxut
14: abdrazi sama jarbar ma lay ziar way nak yaangi tuba xeglu inshallah nak mag ak dimba fatte wi ñaan rek lay ziar ba di set mer bek papa xare yi ma di set ñe inshallah jajeul li contane ci tante bi amna solo mais abdrazi sa di limu demel quoi am nga aussi abdrazi xam nga aussi am nga xamni dafa baxul di wax dafa rafetul dal rafetul parce que magal gi bo xolé depuis ablay wad president wad moko décret de won tane magal gi fête de règle de fête mais comme nous demé ni xam nga dimanche par exemple dimanche mu demé rek nga xamni dimanche kenn ko liggé mais bo demé ni normalement waji warna ben président warna ben ki décret né comme quoi kat lundi fête de férié parce que daf kay defal ki daf no ko daf rek ci xé 2 jours de ki de fête hein je ne sens pas je ne sens qui sans travail
3: Bon, et aussi, bon, vous chrétiens.